बिल्कुल मानसेरा वाला आप लोग जाग जाए यार, बिल्कुल आप लोग जरा सी जाग जाए। पटाबाद वाले शांगला वाले तासुगुरे बिल्कुल दास युदे का नाम पदारी गुरे बखेस्ता वर्ता बाहर ना सी रेडियो ता प्रोग्राम हो रही जमंग फ्रेंड दी चुंकी कुरे प्रोग्राम तो कुर दने नहीं खुले के दास खामोश ना सी या खुदाई पाके दास खामोश ना सी का ना मर्दान वाला मर्दान वाला मर्दान वाला नौखार वाला रिश्ता नौखार वाला زخود خلکو نه گیلی کوم کنه استاد نه گیله نه کوم نه د ټو نه غټه گیله خطا سول پکار د چینه خار ول داس خاموش دی کنه تو په ځان داس خاموش کړي دی ان لګراوی شیخا لګراوی شیشا به شابه شابه شابه ګرم ګرم چای ورتس کئ زګورې چینس کما هم چې ملانه دې پکړې نه ده تیار شو اس نه تاسو چې حسام بس یی داو کو نو بس دې دا مطلب دې چې چای اس کی چای نشته ها زما دومره خراب قسمت ته مون سره دې ټایم کې چای نه نو چې دا ټایم کې چای و ما تاسو پروگرام کولې کنه بیا و پروگرام مړه لکه سم بل شان بخښته رب نه ان نو څنګه زموږ دې سنا کا اسمنیک پاکستان پروگرام دې تاسو په دره ازم دغه د بیوټی پروډکټ چونګي ازم دغه 30 پروډکټ فل حال رائټ ناو چې کوم نه تاسو اویلیبل دی هر هر د مای کاسمیټک سٹور او میډیکل سٹور دغه چې کوم نه دکان کې تاسو له ملاویږي تاسو حاصل ولی شي نو مختلف پروډکټ پکې شامل ني د مختلف سکن ټایپ د پاره چونګي تاسو چې څنګه بدل شي دنیا کې څو قسم سکن نه دنیا کې 15 قسم سکن نه دنیا کې 15 قسم سکن نه د 15 واړو پروډکټ چې کوم نه موږ ترشتا صحیح جی نو پاگی کے چکم نے نارمل سکن سینسیٹیو سکن ڈرائی سکن او چکم نے آئلی سکن